0: og deres store ton stikker ud. Så nogle kalsonger har jeg på i dag.
1: Er det lindtorn, som stikker ud, eller?
2: Okay.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.